0: Baladi Solomon Ragan, Diajiboye, Egbile, Agundajo, Olu Okwaweli. Abori Gbadie Bonjo Juma Oko Yilola. Agaje Oba Dede Wekemi Oba Mije Baba Mabore Je Nibi Roti Sinabu Obodo Foti Ganwe Yosebe Nwa Baba Kamu.
1: Nwani to wo se njo si.
0: Ama Orebi Rebi Badon Oba Wale Ajagbe Abokede Oba Giroro Sogbo. Iye Kan Samuel Olawuye Ajasa Odi Babo Yele Kani. Ara le aja de baba la deju ore lajumo ke oko mo ni lola fi ju oni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola ni adoni dawero bi feran re yan to feran awero ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awero kekere lo ko awero agba e ba ngi David akan ni omo labede aja ma lo gbe gbowo omo opado tun afiju olowo la oko ayan ye mi akan ni baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi be ran je buredi nile re ta fi mu ti bi eni mu me to si da bi eni pe nikan olo lo laye mo mana mana gari bonu bi eni pe ologbon nu ba oko yin la de agutan wo sun la se ogbon nu e gbeje ni owo sun sun da mo mo le baba ajile je mi sha de la gun akan je ade di ki oko mo ponju bola nko ri je nbe la lafia ara o sha wa lo sha o pa ja ya ara rumo pa
1: dada won wa
0: akan je oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo ro eyan yo leyin baba duke baba abige je mi sha de la gun akan ji lo mo da de di ki o ma de la gun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ori olowo ifa to mi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola ala de oko la de bo olohun oba o se bi re ni se ati moses ojo latunji akanji omo are agun akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adunni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wale baba la niyan ati roro bi e nisun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege genagi okunwo mo ba we wu gbe tan bi soja ni ri leyin eran ko iba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja kun
1: okun to to
0: eni to ba ran ni se la babo fu eyin sowo sowo omo opo ma so meje din be ni gboro ijosi din jo nsore abo mi ni yin olohun oba oni ba se je mo gbogbo wa
1: mi o
0: aji ndi omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa ma le eyin ni bo dagan na ka e to le wo yara eyin aba wa yi le tun pe doju oje un kan.

Ankan ba se kan ate. Ye, ankan ba se kan ate si. Bo ni se gbadun ohun orin mi. Ere kan te ro, a ta te Jesus lori WhatsApp. Oni lo wa send me se o, po ni ki ko so na mi.

Ajisebi Oyo Radio. Awa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 ta ba fe pe ni e fe be account number. E fe sanu mi, e fe lu log enu. E fe gbe se photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi. E ka forin kan si. Abi ka se jingle fun ni abi ka korin fun birthday nkan kan. A ma won ti won le se gbogbo e la le a le se e gbe se fun wa e ma be bi power e da kun e ma je e gbe se fun wa e gbogbo e na la se.

keru mo won be ni se sogo ni ka mo sha mo n pe para a oni gba ku edan a oni gba ku rele

0: sengboro sengbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba ni le oluwa na nu aso re dudu kojumo nile loko pele yin odi ta tin gbon mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati bere

0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o Adeyinka Olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro je no ohurun mo to sultan enu mi se wiya
1: fe gberun laye ka tewo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi.

Bami Saminu, Ade Boju, Bami Saminu. O ti ena la na ke ito, ena te ni mo. Bami ba, bata e bandele na. Imba lo mo korin ni oje. E wa fun mi lowo orin si orin o.